0: 한번 있어라 미쳐올 거베 내 이마 미쳐올 거베 내 이마 살게
1: Tintara tintiro, charaketika, nahera matiro, narumayalu. Tintara tintiro, charaketika, nahera matiro, narumayalu. Tintara tintiro, charaketika, nahera matiro, narumayalu. Sara sara